0: Du sa att jag kan få att jag...
1: Du sa att jag kan
0: få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få att jag... Du sa att jag kan få